0: titjhere Sputse o mametse Ponto ho Lesedi FM.
1: A mamele Ponto, ha mamele.
2: Baahi ba Soweto.
3: Soweto.
2: Kgaolang ka lekhubu la 88.4. Kapa le download SABC Plus app bakeng sa Lesedi FM. Ke molemo.